好，古本地没到侬来用，不然 Melody FM 没只能被奈。我比没的没我的没的性格，那个孬啊，伊那能得这单没用大爷哟。也个 Melody 个里面那么大把的古地没到侬来没耶，伊那能得没软的，得把干大爷哟是呐。地面端本地单那个老窝窝那个 MK 是呐，莫那那个干完那个大爷耶，你莫那个没得叫我的没我，没俺们龙龙哦，俺们没呀个没，俺们没我给你个开不是不给那呗。Bakan tayo ay. Mayroon tira na kung kanuan nam tayo may kan na tayo may tayo dari kyo na waki may aurin niri na ina nan de tabakan tayo yun ni kakamayo kung may nam tapo ni kwarona ay may yay kaya na to kung kong rang kay may nipiom te ka tira na kung kawai mina nan de may tiron de tabakan tayo yun na wawai ko ang kakukuray ko na urin niri na ikatay may to na pandangarang anak ko ay tira kanuan na kung katay di kaya na to kung mga tapi apa ni yang oya kisna, wah kena kau inaran, raka pakan taya yun dengar dengar orang, menyerong orang orang pota kena makuri, aki atai metuan popo utaka orang inaran te, tepakan taya, ram tepakan taya yun pun gaya ni jere tak terupi aku nama udiri kengkau ya kuang orang.

好，我们对面的诺拉扬巴南苗里 FM 89.9，特别苗窝窝的基地，特别是门口有菠萝的苗窝。啊，伊个呢高龄高老外国，我对面的安盖诺拉的基南里了。我呀，你们要南卡，你们要那边，我呀，要那边人把巴南巴的他妈库里克，啊，伊个把该本地的他家的朋友，伊个把本地的他家那边 sports， 他家搞的他家的妈库里，呀，他家的个老外国没干呢，人老外的他家没有弄大呢。Aire menau studio kai sana punwa kiri kan tei matuan kaka meora meta pe kora ara uo wanda ne nei mai ne apo ne meawa awane te taire sa waki na pe yei kan wanda raka taire ki ne moana ki men te rongo rongo on taru miya ki me ara ne meawa kia kana tau roi na pe puke nong ram